awurade ɛnɛ nyinaa na yɛyɛ wo m'anom dɛ awurade mu na mekra bɛhoahoa ne ho ahobrɛaseɛfoɔ bɛte na wɔn ani agye mo ne me ɛnkamfo awurade kɛseyɛ na yɛmmom mma didin so ɛ mayehwɛ awurade o na wɔboa me na wɔagye me afiri deɛ mesuro nyinaa mu wɔna ɔhwɛɛ no no anim tee na wɔn anim angu ase wɔhia ne yi team na awurade tie no na ɔgyee no na wohia nyinaa mu awurade abɔfoɔ bɔbɔ na wosuro ne ho nsraban hyia na ɔgye wɔn monka hwɛe na muhu sɛ awurade ye na ɛnhyira ne onipa a ɔdware kɔtoa no hunu yɔ ana wunyante ano no wɔka mu hunu monte wɔ sɛ wodeɛ ka hwɛ na no nna wobom sɛ awurade ye oye